Non henang litum. Sulen swargiri lapen, khansri ramsiare tumet kilun arjuik long tanglo. Adun tu, phailo busamatari lapen, rikhangsri tumet kilun arjuik senang.